0: محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آرزو فلم کا یہ گانا. رچنا تھی حسرت جے پوری کی اور سنگیت کار تھے شنکر جے کشن.
1: جن کی بانسری کی مدھر تان سے من کا ہر کونا جھنکرت ہو اٹھتا ہے, جن کی انگلیوں کے سپرش سے بانسری گنگنانے لگتی ہے جیون کا سنگیت, جن کی سادھنا نے بانسری کو وشو منچ پر ایک نئی پہچان دی.
2: درباری کے گندھار کے آندولن میں ایسا لگتا ہے کہ بادل امڑ گمڑ رہے ہیں مگر برس

0: وہ مشاعروں میں جاتی تھیں, ان مشاعروں میں ساحر لدھیانوی, کیفی اعظمی, مجروح سلطان پوری, فراق گورکھ پوری جیسے بڑے بڑے شاعروں کے بیچ, اور ماں جس طرح کی شاعری کرتی تھیں ان کے آگے ہم کچھ نہیں. اور میں نے تو فری ورس میں اتکانت لکھنا شروع کیا تھا, تو اس لیے مجھے لگتا تھا کہ تو بڑی بیکار سی چیزیں ہیں, لیکن من میں ادگار آتے تھے تو اس کو کاغذ پہ اتار لیتی تھی. تب سے شروع کیا میں نے.
1: جی جی, تو سب سے پہلے کیا لکھا آپ کو یاد ہے کہ جب لیکھن کی شروعات ہوئی ہوگی تو سب سے پہلا کیا لکھا گیا ہوگا؟
0: ایسے ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ پہلا کون سی رچنا تھی, لیکن وہی 15-16 سال کی عمر میں میں نے اپنے ماتا پتا پہ ایک 4 لائنیں لکھی تھیں. تم اپنے آنچل پر ایک گھنیری چھاؤں کاٹ دو تاکہ مئی جون کی تپتی گرمی میں بھوک اور پیاس سے بے حال جب میں اس چھاؤں کا آشرے پا سکوں تو مجھے لگے بھولے بھٹکے پیاسے راہی کا پڑاؤ یہیں تک, بس یہیں تک.
1: بہت سندر, بہت سندر. سیما جی, بات چیت کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, آپ کی پسند کا یہ گیت سن لیا جائے؟
0: جی بالکل.